0: Ich habe ein Fackel UILE.
1: Well, nicht, nie groß heute so, eh. Nie groß heute so, ille, mehen, ach, mehen, chauen. Agus deren, gönn, mehen, chauen, rebeko, wenn ihr dann nicht schälisch.
0: Aha. Nil, te mappen nach Hulen, chusch, im Weißer, kann mich auf Adere noch los, Dorum, für ihn.
1: Ach, Dorum, genurt, den Egen, im Jahre, die Gorsen, nie können, bin ich gehe, nor bekärtigum, se Mädchen, Gynnes i'r gachoion, ders i'r gachoion. Agus, aha, se eich gwa, aha, gachoion ato yn sna lawr ro, cho ma.
0: Se.
1: A, dyrn se gachoion ddeis. Nw dyrn na chyon, nw dyrn na hyn.
0: Se.
1: Gwys oed na tri gyn i'r gwrs, ni fai ni yn lwcht yr un, gwys oed, na yr un dyr gachoion i cawn, ach ni dyr fwy gachoion i cawn.
0: Joseph, siart ag eich ti'n siarad nhw'n achwyl a hif.
1: Er y môr.
0: Agus dyr a chylwgynne, gachain tîf di bohon, o chain tîf gan môr, ni ar a chain
1: yna, chylwgynne tîf môr. Wel, mae'n mech, fe chlo hef, gachain tîf, yn hain tîf y môr. Ach, er gha hef y môr dyr fa, leis. Ach, yn hain tîf y môr, nwy'r gha hef y môr.
0: Joseph.
2: Er chain tîf gan môr, fecrwm.
0: Agus hwnnw.
2: Ja, und jetzt war ein Dinner und schön
0: gemacht.
2: Gwysyn rydw i anna gachain dar y cian.
0: Se?
2: Se? Gair mor sy'n
1: ei. Se, sy'n ei gynnu leis.
2: Se, agos
3: ysgwys. Gachain dar y cian.
0: Rwyd na gael e'r ffad?
3: Di e ilych wchtwch.
0: Cada abyr eisyn i rys?
3: Di e ilych wchtwch.
0: Gael mwyn ti dag eisyn eisyn eisyn eisyn
3: eisyn eisyn eisyn eisyn eisyn
0: eisyn
1: eisyn
0: Agus rwy'n yn ylde?
1: Mwneud rhaid sy'n
0: ylde. Ta diag yn ynsio eig Seamus, nad i'r siwr ni fleich ar y bach, ta se hen, ta se eig e hen ynsio, fi bertac am, se cain fi fer ban as cysarig, agus fer ochr cygwyne, agus fi bertac yw e'r un ocol. Nach gael ynsio, sy'n go bertac siwr, no bertac siarwr, no bertac chwgwr, fi un bertac am nach a ni ni ffordd lochter hemwys y barw tam
2: e. Sa'n gyrhannig nod bag eig yn hyn.
0: A beth i'n gyrhannig nod bag
1: eig yn hyn. Ni fain e'n lochter sy'n.
0: Fi siad. Fi ha.
1: Fi ach dyrhen fi un vertico.
0: Ni ffordd lochter tam e'n tor syndysgo, mae'r sa eisyn yn clor. Dyrhen
1: fi un vert er e'n ocol.
0: Dyda fi dyr bert, no fi sy'n
1: bert,
0: no fi yn bert acw. A cha onwch yr eisiau chan, ni cilin fi bert acw, gwrw bert dy ni smwn o'r. Ma
1: dwi'n te fi bert acw, ys bert y siwn o'r carwyr.
0: Se.
2: Hal y bys yn eisgar yma, da mo'r pod gywyn, a hal y gwrw mynd i ple. Yr gach hen teif dyn ffog, gilin jy sy'n y cyrra, teif yna.
0: Chyn tîf gan ffaith, gwael sian rwyd yr eichlwm sy'n nachrodd dwys mwynhau, nachrodd dwys mwynhau ach yr gohif.
2: Ta sian spesiwl
3: yn
2: hyn.
3: Gohi
2: an y porc yn
0: chyn. Gohi an y porc yn.
2: Gohi an y porc yn. Gohi
0: an y porc yn. Gohi an
2: y porc yn. Gohi an y porc yn.
0: Gohi an y porc yn. Gohi an y porc yn. Gohi an y porc yn. Gohi an y porc yn. Gohi an y porc yn. Gohi an y porc yn. Gohi an y porc
1: Sia.
2: Wel, sy'n mynd o fi'n sia.
1: Gwaith i'n poed, gysia, yn tîchter ag y bara.
3: Nw'n tîchter.
1: Nw'n...
0: Rhaid. Gofyd dda'n cestir yn siarad y letyr lle yna. Rhaid mi yna o hyn y dersag, os mae'n wedi tac ydi gyda eisiau nis mwyllio bedr o rhaid mi yna, efo chag yn o rhaid fi yna. Rhaid mi yna o hyn, fi lŷn as leag yn y gael i fe, dyn chlor bag deil. agus na mapa

Mick Connelly in Chin, agus David Munley, agus Mick Connelly's fling, chum Mick Connelly ahein, agus the Piper Barry in the Yeshin Old School, at Hanamata, at a tafa, the Gasella Fonagila, Islodal, in Ish Edge Bandcamp. Dwi'n meddwl arno, gyda Catrina Nichanwen, y Gwylin, ac yn arno byn yn siwr ac yn gymunig hynpol na tira, ac yn y tŵr cywl chyr ymwch chi, Mick ac David ac Catrina y Gwylin, ac ys ma wach o gydifan, mae'r dyrma tal rhaen ti o'r anach e'r ond lwys gysio, cwyd ac yn meirla, ac yn cael ni ddiong eilgy, gyhol nyr ffad gastach Eleanor Arone, ac yn tynlwch yn o David ac o Mick.

to my chrys di yn sonor yn sy'n slant yn yn ynach agos cor hi wyl i hyd agos na jas y cor yw'r rwy'n sy'n lys con i fyr i fecu agos i edrych at ysdech agos clonium glori er hi sys ffrid sy'n agos ystyli gan fa geisdach la cyglic agos yta yn y ffoclia agos iad corri la hyle er y hanel y goi agos iad y tracht er bonys er i Harley hw es yn sy'n ffon y crwy ha byg al na sy'n leag yn y grwy ato tas mwyr o leag yn ha el y sys fyrdd i ti ar ffas tas mwyn ti mag y sawli ma goni y tor en sy'n na canter yn y grwy ach Lian y mwydiar yn ynys la Pisa Meira Ciol dy mwydiar tŵsio dy mor la Marshall dy Balmolan Highlanders agos yn sy'n rhaid mwydiar sy'n Highland agos Rhyl dar wenym Tysl agos Shamrock agos John Wynn agos John McAvoy agos Artie McGlynn y gold yn y PC Galant y sio.

Sinead Cian Gualam in chin Miss McLeod agus na gardini selacha mar a chasad bio ar a glár blaid in chin rinswa govlianta agus a sin testel wai verc ita a tur clóisgoin ar maidin gormahat a verc agus rivishin ir ist deis mud sa sin oran in islum hain vi mud anu ohoa cahal o corain balair ime ni irishke agus eva ni chweblin in chin casan oran chin in islum hain agus a cwildirach liaw sa seacht agus a sibagish sacht lish a glár Niet na fosiogia, baird bryd libyn eisiau gos bai gymys an hochter maid yn gos wylam gwrsi bair ffad y mor fwrs lain ty gos y bain sosa ys yn dyrra siacht yn y sire bain cyni mae rog wyl nem sy'n roa a chy tyma gyn sy'n gwrsi bair ffad y mor fwrs lain ty gos gwrsi bain sosa ys y fe sir o'n obor sib sy y ta sir agos ysgifog y ligyn o'i pein. Bara fi tu ag dengwyl yn yn chyn nis twysgi bara ta geis sacht lein gorka her yr maid yn agos egera yn Kalach fógurt an lé a chlostel agus sé feis ein gynnyr sean is awara. Is a dead seisgín agus pet castlo yn kalach ag fógurt an lé.

0: Elendi hula callin sin di rod gruter ashni stek agus kick sir stek fatin sha oni e clonung ail
1: a kick sir sir aku in chanta sha vi real an wanta sha ku in chana ni ni ni ri ri launch na smur tu hen ta kick sir a she ever ever a tree jig elani hual ta komo kala laku an kick shog ta jeshig e clonung ail but you get score a gara
0: sha ta jeshig clonung ail e gate score I'm sure cha hook na gale katin cha so ko fe kana social na mana cha agus elani hual screening cha cha stek cha ta clonung ail e tech cha I don't see which had on the gate score I'm sure cha more me cha hard could a hard could green had it set on a gave in on the only an huli
1: yeah an huli in chen was it ela he mag ja ha chi fanya score he na khoshi cha hai ke murdu ja eva ni an chen agas murdu to hin get score for che ke clan on gailin cha ga shifu chicken kick him on cha ke che chen fiona ni kene le chichi gare che chen chen ta ko hiki
0: cha ta kil khar ti khter nun ti cha ta yi rodin shak se shni veran se shni veran ni gal khan kin score che ti khu agas khu khu lin tsqla fa karo kanish ta saran ta yi rodin ke polin chi nun cha قبل لاموري ني قبل موري ني قبل برو بالوكن كين اخ كيكسير تشافا تك اوني مولارن بارك
1: يا كيكسير برونت اي بولو هارتي ير ماريا ني غبي بيك بي كل خار بورد تو انت شي ومش كاتشو ني تشوب شو دغري فال سوس ان فوير كي غار ني روجي شاكوشن غفول سكور سكور بي يلا تشوك شوك لي كانس ني هيرن فون ني كيساي تشوف اوستكس مور تيسك ني ليك بشيت نيرفا شاك تا كل خار رنون سي ان شونش
0: شاتان يرو بتش تاخ ولا سير شني غون الهالتس غون ياد ينت كما يرتشن اي كلون ني لكسن يرو بتش a drone of evening a khafata la halini gauti ni gauti stas pas chadish but one la a gasta clown a la tikter non sin sha kan yero jack by francesco ni gala gala sta kan yero jack goni valentin yero de mach chadish but one la a gas clown a la court to score le come or me ta cardle it it mis chin ta contractor a ji fabus chin chin a ji plan ta mach chin eg marie ni kenete oni a gas tin ta ma hiro
1: chin ta ma hin chin ki kai mo chra chin chin a gas chin ni sa chin ta kara ni gorti ya ta clown a la de gapru go cruaie a gara agus an líthead pontse ráise agus iad thart fá líne da hiad sa cuig cil chara.
0: Tre halíní wací do chrydí ro tras in na pórcin seo a tiú sí fátin se chélíní chaste, chélíní chaste ar a díroid, chélí brannú hípular tan díroid eke, ten sí tíbh oan, ten sí tíbh ele, bolin sí díroid a stecha drón chúl a cha cán sin cormú agus cruaid fóri le óní.
1: Cora ar fóri il mordu dhuyn ag chélí na ní chaste ach tá réta a bramór ag clan an ngélan seo a gara an seo ul kek sír. Ni alta shall carry but you run er fiona ni kenir a mala kun chan viemra da khaj kel khare er talu un chan chinu majigar karan ni go hor tin chan ta khaj sair da namar chaket shak mo che ak mo che en cho ek klan ang elak mo dut mata korna ki hilo focus pesh de geri skorna el en cho ta kiksi yo shall lucky gari jiri shik fiona ni kenir
0: cha pa ta mach chan ki khvar la mari ni kenir ja ka sakil khara i gari ni rojam par mach cho ris wa do anle ai prin chachi si zona tibine khvar la elan ni khodi gan ni khodi gan shtas spas cho ris khvar la Marini gofyr gwelwch yn cynt, a'n iroed ac ffael ti'n te trin er Marini gofyr o'n i agos cic sir ysdea ac ychyl chor.
1: Cic sir ysdea agos mwyr dwi'n meddwl bwysydd y gyrin yn gysio siar y lir. Ac tos i ym oi cil chor y talu yn ei gwyl yn chyn sir sy'n ei gwnnw, Catherine i fyrn yn chyn ffwrs ag y jwrs gwrn yna, a chai sydd y lir ac ylsw ysdea gwgara.
0: Sia, ta sydd y tiach ar yn o'n sy'n siat a'i roed ac ysdeo gael ysdeach ysdeo y dron chwl tan ymryd o'r porc a ffôl cyr yn i gwyfyr gael ysdeach sian sa sgôr i cant sy'n bwylt ysdeach ysdeo'n egli yn i gwyl ac sy'n cyrrymw ac sy'n cyrrair ffôr i lewni
1: ac ta sy'n cyrrair ffôr i lewni ac ta lwyr ar yw cedwm gwsyd But your who is in charge is but the able to brew or kick him all clan and ailing shot of Mugajima Murhasa Gesha Shogas to come a goal and the teacher to Shah Oran Kilkharanchen Agara team over for your shaft and Molly ni we to shish for got the parking chalk I shall go to or Molly and Chogas Chin much over for your hawk to chatter shan chan da da Kilkharan cho
0: even you all got it to second parking cho like some four cargo
1: Even Igalar, the Shishiner final, Shinshir Gunangal, Agara, Akasashinagal in the Huchi Wari Kilkara.
0: Tell you right, but to Mark Marshin, a cool but a clonal ale, Fiona, and you will go and mark it on the TV, and she is a year old, I guess clonal ale, the Tiacha, I don't see Tan Yerodinish, Egg Halli, Newaki, Newaki, Nicholas Takazola on the park, and Yerod's Creed to go, he shall stack a Chinese, where one, I guess the British Stackers Capincha, clonal ale, chance a score, chuck up, chance a hole, is the chow, I guess a chance a hole, but it's a cool nanky. Even yon le sar hul le chen oni e clan gael.
1: Bishan e brigo mo hiaku in chen e gara agus smurt the hin eva ni andre and chin a reach a feature layer a screenishi hinishi shin kamoi two sir doi gente e clanang ele smuch tarancher j momucha catches a clie yet kera funcha fantasi
0: chatan khuter fadimer te gave ni on the drocky kamacha o un cool body fi on the

0: Fiona ni kennelie.
1: Fiona ni kennelie. Falfirein ki kemach e hogele chagus bruaste ka eirter e kil charun sha sna numa dijer agus agus kil tanungel e gara hechter eske morse klofisha agus nilana agakudi toku ge kil char hina she e tanungel agus she numa tatre klok tan kick TV ne toki gishkapri agus sha de tichter e nonsi cha rish verwanele shnet tanungel a kil char dien kuma hirishin agus un kick seer rechter gelishte
0: Gentin ta mwy inchen ag deirta i hegerti inchen agus Maria ni gafi inchen fi clan yng Nghymru dydw hen ar y nonsi incho ac rydyn ni'n deimra sy'n gymoi agus a cecsir ac yw'n eich mwyr dwi'n mwyr ni slwyd hi a sy'n jacar ac yw'n ffala mohan sy'n am ta clan yng Nghymru y brwysw as ar y gymor
1: Ta fod ed agus pan i roed bali nhw'n tras yn y porc eich agus a sy'n ffotis dyn sy'n ag anna ni gwyd a tych dyn nhw'n tyn pan i roed ag clon yng Nghymru agus a ddigero i ymbr yma chali ni wegin stiach sy'n bos yn eich Ych yn sy'n i roed gofad le ni gochrti gael eich pan i roed ag agus hals y gwni hain tredyn eich bwyr o'n eile a ti bwys i glibini chael cael gyda peled o'r is ar fi ar porc nymr ag clon yng Nghymru ond tron nhw'n eich nym o'ch bain tes yn i roed ag o'n i cicsir ymach nes o'n gwych i'r gor
0: Niel bonus yr clan yng Nghael sestyn eisiau cynnwysyn dwi'n siarad o tri cer ymrar harter lybu ni chael ei incho ac yn cicsir toch agen Richard a Cilcharad a ni rydyn nhw sig Maria ni gyfe i incho ac ydych chi glin y dair sy'n cwyg sy'n hyn yn sy'n gent ag ymwyg Maria
1: Jaet a Cilcharad ti'ch ta cha ar yn ond si wedi wan ele pan i roed agen ymrar lar porc sy'n Clir yn ychydig fyd agos yn reit o'r gilydd eich eich eich wedi wan ele Ys cic tîm ni'n y tân Gwch lan yng Nghael ach tîth ag yma hir eich yn Ag yl eich wlydd o'r nach Sini dîr yn ychydig ti Agos yma chyr eich wedi wan ele Lec rhan yn ychydig o'r gilch eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich And this is Catherine Evernin and Gentle Moyak Clan and Ail, and you had Puncher Asher Isha Kugara.
1: And you wrote Gutter Asher Chag, Lee, you got the eggs of the Tierra and Nunsisha, Libby Nicala, the Belkin King, Libby Nicala, the Tottenham Yero de Lash, he's the daughter of Tibina, Nicala, Gimacle Guni, Pulling Shin Yero de Sacherchen, a Hitchy Mach on the Quack, after Kickseer fought a Clan and Ail, I guess I felt you tell Libby Nicaloni.
0: Shilam gomachir gwrs ag gynch ydal ybi ni chali gomachir gwrs eisiau y tharan si ymrach chi'l chair ar as beth beth cynnyw môr na genw ag Paul o Hardy yn sio gomachir gwrs ni al tan cicsir Shilam gomachir gwrs a thwrs an cicsir da chi'l chair an sio ôl y gara Gyl a cwpl bo mwch a ffwec ag yn ie ffwn si ydyn o ffwrn yn sio
1: Shai ni rawn a cwpl nhw med fant yn sio Tysha gael eisiau wyrt i blin yn sio Agus fi clon yn gael eich gyl a bain i cicsir Agus cicsir am ach a thon yn sio Gwy chi'l chor agus tiet o'ch sesion Gw corcion nhw'n ach a bach on yn sio
0: Agus ti
1: med fant yn sglog yn sioen Agus ni rawn dawt fi Gan fant ach tri nhw med Diet ach rwyd y bitar nhw Yn sglwff yn sio Marsyn
0: Tîm yn eisiau gara ceisio na'r obonis ti'r chlan yng Nghael Sestyn ti'n agos gwrsio dy canj Lern Richard Paul O'Hardy Ta sy'n ei yn cic sir o'r ti'n eisiau nes gael lern o pwerc Agos ta sy'n ydw'r ffwysiw môr da chael eich arhyn ti'n Agos ta sy'n hartfa lern o pwerc yn John Agos cic sir acw
1: O, ta cic sir acw pwtio O'n i agos ta Sinw med fant ar y glog o tioen Agos tan ni roed bod y stech yr eisiau agos clon yng Nghael y tiech dyma achlis y gantra agos tan ni roed ac y bod eisiau wedi bod yn ele agos ydy test y lo y stech y drol ar yn y porc tan ni roed ag efi ni onio gan y stech efi ni onio tar ni gatal agos ys cic sir yma ac atal gwych i'r chor o'n i
0: cic sir yma hans yn gentig yma i gymra'r chylch ar yn sio mwyr dydw hyn hafa ie o'n mwyn ffwec ac mynd i dwl gymryd trin ac er o'n dam cwtiw cartw yn post y gara so jyt ar egin mi bydd yr cwg na siw o'n mwyn ffwec ac gyffol yn sio agos ta chylchar eich ar fwy frw
1: Pas am nachwyl y clyffa hart ac brenw yn lych na hymr ag tros a brenw yn y ffordd fi efyn i gael chod fi si harbor ar fad groi chylchar ac efyn i on i'r ddi fel harbor gychwan yng Nghael o'n i
0: Ie agos bydger hwcl yn bydger Maria ni gyfei agos bydger Lili Nick de bydger lwy a ffos ac eich ed am rysyn y lwy a tas y gara fi sy'n ymrar i ysbecil i fi ogwyn
1: Jael yn i hwyl y teich dyn nhw'n teith anio roedd bydger stech o dyn nhw'n tredeg agos am ach yr eich wedi o'n Shira Chari's take where the one ele, Shira Chaka Vadale, Eleni Kunigan, Nuna Chari's where the one ele, Agus Kilhar, Kunyal and Yerodinsha, Amalar and the Parkoni, Aka is Rud Ann, Don Shira Kalfadi, Nagzik Rutinesh, and Clonangale, Agus the Tietanum Series.
0: Isharopa Grolluela Tasha Tonet, Elida Charfaler, the Puerke, Agaragas, Elida Poncherash, Anish Eklan and Ale, Kexiraku, Erlina Tahit, a quick

0: Tinn Covron le Cumann Chláin Gael, chuir sus fíorchlifa, bhín lálifa Gilda Márcha gáblíon ocha inar thug sé blíb an cairn, agus chuir sub sus anchlifan sin ar dead a bhín mí álifa, agus tá mé cínta go méisi ba ar aisi díist an chéblíon eile nuair a bheith an comharta sa lis bóil. So, bolabos go Cumann Chláin Gael. Agus cóir chus le cumann cilchara tá an críomh sóir bút aga íon seo somála agus sin éachtar le agus sorchlifa imní agaí agus bé an cairn seo cairn réú na gaalteachta a fannachta cilchara an bhblion seo mar sin dum cóir chus leis na captíní sin é Lili agus Éva agus an cairn ábhar an orb. Ciara agus Lili.
1: Erdus Covron the Clan na Gael, Sarclia Vion Gan Dight, Agus Tredshiv Go Jerry, Boilam Bues a Hort de Na Retri Agus Na Hofigaelig, Agus Kamaila Shin, Gagdinia V Parchuk, and Olukan and Club Agus Na Farkana, Don Jerry Shakhtin Shaw, Jerry Shakhtin Yadin Ska Havishe.
2: Tamid fearwea as an corn shaw a glacker son na calni lig ta shatu hasten shin. Guru mila mila mahigat, lishan fern wana strict, ta shiva gober go kura and laner fad. Dershmogate tours nivlena, gome and corn shaw wukin ogain and shakton shaw. Ogzanesh, tamid champagne na herin.
3: Shaivi should be guest the chain Agason Bruno go horon RTA radio no gut dayana at Wood City Homer to social man in Chat Gilhara Kieran Rivet Agus Lily Nick David and Chen Agason couple focal dash and Akus Revision Holdership agree Sturen noch the RTA radio no gut the pedio grifa Agasaid on Bruno and Chen Martian Tan Hilfe Kurin and Chat Zalon Gilhara Tashal Hineg and Nina with the Fit Hesh Hineg Agason Hilfe Canish. Hath ddim wedi tosi lŵan cha maedyn cilchor o bwcwch do cwg agos clanymel na mi chwl agos sef wyns an chaifrint gydo fecyn chen agos ar lacwn y zeb yn y chaifrint i y fes mach rŵn yn chydelig yn lo cho ma cianna yn lle glyffel y fes ar siwl beth ag an lliachwyr et nhw mae'r sien clyffa cianys sienter na ma'n bael eich lor as condenna gael efe y tŵrtau ar yn termon mi holo tŵhyl agos o'n i McGarvey y fes y mwsgo trochtr o dogon chan ori sy'n yn chen agos yn chen ag y dochlog Cliffe Canish Social Navar, Gailana da Stunangal, the Turtai at Hur Vikedi, Esmuyo, Daro Rania, Joe Galahur, Evesa Kunal Sul, Erin Glyphishin Rune, Agason Cliffamor, Tronona, Cliffe Canish, Shinter Navar, Agasatam Hin Sul Gomorish and Glyphishavi, Cliffe Lachanish in Scott, and in Chatter Fork County in Ye, a Wolf Tone, and the Champagne, as Kundanami, the Turtai at Ruddi Pellet Unangal, Guidor, Agasatasha Rint Brent and Shorush at Comortus, Pelanagal to the Ravilis, Tridag, his and Rhaen achranada go wintir gydor agos bach adda sŵl corna naere a chwnialt yn nŵn ngol yn dyr y siacht yn y siag y cerachlog Damien O'Donnell agos Liam McGuid fes chwnialt sŵl er yn glyffa o'r hyn sy'n gŵn sy'n lagan ymach na glyffi yn sio y gil chora cwrsi sport y lianach drai ffod yn downward fi mae'r olib yn sy'n gorro mwyntir gŵn ngol mwyntir fel o clia mae'r o nach rwysiad y lawt lles na mewn heis yn glyffa sy'n fi ac ne gunya on lu and cliffish in a hall to the negas a had a special cream is imagine a more face and tarns in the go wealthy a do a agus a do b and you know some pain as the go checking a last to come with fanacht law a brush lay and tarns and richard gadest the machra don't our madrinyo no in your and lay agus kamacha ni smooth destiny and henex few few gun gun the fornia data for test the mod marano to is re marano to the fornia is a mouth to do a ta corkog is doing all the agus da dainich yn na ffôrnia sy'n eich edrych eich dra nad agos da chi fi siad i gyrra gymach sŵ ffys eich na ffôrnia sy'n gyd wawt eich na ffog yn dynan tarns lua fi siad ar ohyf na gymach ffys eich ffôrnia ar ohyf cwrsi teistil agos cwrsi ostans rydw i ar y gwysyn nid ymwneud

0: Elge. Agus just, you know, tasam gul cantar áirithe, agus, you know, ta dúlán agus deacracht tíacu o hiv na gailge de. Ach, ma ta siad nán an íroch spéisiál te agus an rud sin a yenne ar derisacht na dín chinál se. Ach, coid go náisiólis a thaga áil ein dún freisin. Ta cantar án agus tan gailge fwy vrú anta. Ach, nor a bhín deisiacu cumórt spéil na gailteach ta óstáil. Áhrin sé cinál mion a níine. Agus tegan siad gul lúach leis an gailge agus stóthi go degan siad gur fiú an gailge bhacu. Agus nio reikin siad an sin na hach ni íntach a bhíon sacu heis an chomórtais agus just an tá sain ni lig bhfuil cúpla jóra de dena gom club freshen. So, you know, feca muidne go mín cynnal bounce eigin ag na club ní sin a bhfuil deacrach tiachu hef na gaid gadeid tréis cóba le hitcha o style. So.
1: Tá lúach le feca go fysikúl in the air ta fóki in the air ta se le feca le chen. Id rôl hain agus in san cynnal in san cynnal aibri vint ar siúlagi gyd rá fwyn saiz brú. Cynnal dúach lan ismú vint ar asaru agi hain in san rôl at that hain?
0: Well, mar lú meg an tús ta réimse chó lehen sin aibre ag CLG agus ma tamad tar íra agus ma tamad ag gyrg ma cynné I bain sa chulag rei. You know, ta ma capa go gaha muidni mar chóman agus ta ma ní ma chaint ar irin farch o chrócach ta ma chaint ar chulag chonde chulag chlob. Just cahmad like smuini war an gael gagóni agus ia hishkan gwyl che mar chóid gan chóman on gaid lar boni ue vi an gael gai Di cynnal mae'r chwyd gan eisiau fi yn gysogach agos ego da fi na gysig dyn ele. So just cahamwyd y fer ardl fwy sy'n, like, ta na clyhi an, a ta nis môn na clyhi an, agos mae'r tamwyd darir y fwy'n gwyl ot dŵn y lig an. Cahamwyd swyni o'r nŵr wedi bresio sia, cahamwyd dyn y hwrt y stach, agos y spant gwyl ot an, gwyl eith gwyn gweilge, gwyn achliacht, gwyn na clwb yn y ffol an, chwyl roedd mae'r sy'n, just, mae'r clwb CLG hw, Cadw ni smo ystodd i'r chorffoel na an ffel na no maent.
1: Agus cedd am balach ys ffar le sy'n ychyd o'r nŵl gan y clwb ni, ystodd i bian gylior, tegan o cliffi pel o maent yn cymogaeth pel na maen yn lir o'r zlofe, ystodd i togyn siat sos na'r adam agus bian o'n chent ar ffad ar wath. Roedd i cael sgol sgor yn sy'n agus gylior di ele mar fi dwhain y lwain sy'n. Cedd am balach ys ffar ychyd o'r nŵl gan y clwb ni, Gwyl, cael eich eirach di yn y tiochrwch yn cyn chwma, ta nis mwyn a dirach na glyffio mar fi tŵr o'n siwn.
0: Wel, ta mae cael bod yn gael mwydni gynasiwn ta'n samt o sy'n legyn sys. Gwyl teacht wrth i gael gael gael machar yn y mewn hos sy'n ta. Gwyl lehed i sgôr, gwyl lehed i gymort ysbel na gwaith ta gael gael. Agus gwyl fecyn sy'n, da just yn creatlach no, yn strwchtwr ta'n sy'n gwmyn nhw clas gael gael fecyn y cwndau hi sy'n gwyn yna sys yn y rwydi sy'n rhaid, agus yn gwyl sy'n trid yn y clwb ni. Agus sy'n am balach, like, Mae'r clwb CLG hw tatu y ffoil cwn agos ddwch chi'n teachtwr ddys ddwch chi o'n gondau. So mae ta'n gweld gytaw ddwch chi'n glefel y chondau gos eisiau sy'n sys. Ach mae'r derym hyn ta ddwch chi'n orms y un i cynt i gos eisiau sy'n tarlw agos ddwch chi'n môr sy'n.
1: Dwi'n ddwch chi'n môr. Stoi o hyf na clwb yn ei ffersiwn gwmenig fe cyn tu bu'n gwylior y gyda'r aeins na clwb yn ei achos grwp y bywg dyn ni yn sy'n y fi'n y play le gwylior ydi ti fi stig yn y clwb. Stoi gwmenig gael cyn na gwylior otych chi. Cwyd gynnu mwrtyn ddera siach na Fwyrn as cwndan y mini siad o wad o tein sy'n clan yn gael fi mi arw yn sy'n Jim Jamie.
0: Fi ystoch chi sy'n ni'n noisy neighbours na mae'r hwgym hyn ar bim sy'n gwyl yma chlo.
1: Dwi'n dair ba...
0: Sia, ta, ystoch chi yng Ngwyrtocht Racharan ta Lambe ystoch chi ar yn tîf elegwn tiwr yn so ysan na tam isio. Ach no fi mi a orha agos ys car de mora lwm gwylior ac o agos cwyd ac o'r sgol yma wac agos you know fi me gyrg ymwch sydd agos bim sy'n gwni gyrg yn ynach sydd gwma agos mae'r dertw hyn fi mi ar hyn sy'n rynu sydd yn nihil fi yn lle den o'n mynd ystod hi gyro fi sy'n ar anonti dy hir ach just ni'r aibu sy'n mach o bygus you know sy'n yn seil
1: Sy'n ei agos da chi fi siad bwcat sy'n ym gof lian o'ch yn y bach hys y gilna mawrth yn hebe bydd y grw yn chryf sy'n choma ta ffwyr yna leth gwnda ni mi ta sy'n gwma gwnda ni mi na lohen ti sio la cwmwrth ys pelet na gwylt the wolf tone na champagne rahe teach dy stach ty sŵl a clyff o maen sy'n trwy nhw'n a tein agos gwy dwyr
0: ta agos ca hama ra gwnda ni mi ta dwi'n dyr ys clwb hosier mwydnio fwy lahar ach lanam idyrfanach agos sy'n sy'n fresh agos cam ma rag will soft spot am goni go wolf tone is malo miad agus ta lehdi adam o'neil agus aran o finnegain agus grahar broch agus soshin martin ta forani agus kieran o galahor as dunagal so ta forani ta chaco ach ta ma capa go gwydor chonig meid yn hyd I agus fi cwyfyn o castell

Mae apogorwch chi'n eisiau sydd yn deud, sydd yn eisiau agos tywych i'ch sir o mwgysyn ag

0: Fórne seo a head a bhí heile agus mar dúma bu muid chéim le cohlann tuaon seo a teis. Tíidir muid foras go leorig a gearad dín breagún na gálachar chun tástaíonn seo a gurcha rudaí sa chead seaach mu tíag an seo neal maran idir an déarann.
1: Mar sin, seaach nó méid dé caite ónaí agus maidirtú an ceáin sin ní bheith an stró i dhearad dín i chuchlán i ceáin sin na chun isteach agus i chur heir sin testan agus cailíní na termana seampíní ón na gálachar Chodin cín i teo ar ís. Náid i cúd barsan ag termon, náid i cehel ag bailach láid agus ydych chi cymach sin tóki sgofanta ag leia ní alron a mach a fadala efi ní wyddis, ní wyddis yn pescora a mach a cysio gydí soyn i rúgan yn dyn nhw'n nhw'n nhw'n gael i fi ffrsyn i hen a cael gen si mynd nhw'n gael i fi ymlaen yn pescora gyda chi sy'n gydí Kate ni David yn sbrenna gara ta Kate ni David chi sy'n gysdiad yma agos fe cydw hen stil y tacon i ddicio yn tiach na sleach agos ddiad ar bar yn Kate ni David sylf na pelle ffaitsegi nôr da chiart efo ffaitsegi beidyn tras na Di Charlotte di hwnnw Charlotte Di'n si solo bag agos ar un siit sio Ar un siit sio na hymra Am pesta chi mach ache Gwyd di Deirdre ni fre Lan ca mo mi ty hard Ni fe'n can si'n soff ad Ni fe'n si'n soff green Ach i Ni bwyd si'n steach Ni chrol eich a gyrru iawn Ach ys cig sir amach E fe'n sad Ach y ddysd O'n i Chon i bwyd si'n effeil Ais ac yn un slohi Ond sgil agos yn lwys Ta'n ceith ni lefi
0: Anig mwyd yn lwys agos mwyd dwi'n hyn Y sgil Y teci Yn sian Bi si cwpl o cash gyma y gwyl i fe nid David yn chynach for si sŵas agos wan si lir hajar as yn chynach agos tan charmol yn siod, tas ydyr yn ansi yn siori, tas ydyr hwyl hart a lewn o pwerci.
1: Tas ydyr tiach tan lawn o pwerci agos siad un i gofid, y fel yn tachwyn o sŵl ein i llefin agos yn fel cwrs wasa gych ffadla, Jordi Nick Lachlan y pesta ti wahaicio agos siach hwn cael un i ni termon agos siantse sgôr, siantse ffwynt ac am ywyl i cawnsyn, bwynt ysdech ac fan cawnsyn, gwyta mach agos i gwyta edforil gyda na rhywun y sgôr, nod y cwg i le, nod y cahedd atan agos cotni cawr chwi fi tachu nis yn bel o'ch ffad yn nis sy'n dod un o lon chwl y tamsyn yn un o wanys diwrnod nhw dyna cob agos yn tawn ala arno gron yn ei cawr chi y gymryd sylun i lliachol agos i tachu nis ac y cawn sy'n gwyta mach at i'w ffost agos i el ffôr i lwy'n cicio mach toki eg bael o'ch loed agos i'r hyn eg i'r yfa brwch yn cyn agos i'r gymryd yn gynnau ni'n siad gwyb yn ansiant y sor y tacob yn cicio mach o hwg al sgipwy agos y golygu fi hwnsi agos bydde mach yn y termon iaid i'n hop o bawt ysyn agos y siarad yn y pelagrw tydesh eg y termon agos y roshin i ryl cerach y cwbs mat amach o'n gŵl yn pes Mae'n cael ei trasnau go bod chapti yn y ffordd yn megin i'r un, mae'n cael ei chwch eisiau agos yn pes cwrra y stech yn y bawt eisiau gwyd i Nich nawr si dyn y dyn y gymag o'n chyngin ach yn dyn o'ch sy'n wei hir yn i cael i fi ach y cyn sy'n cawn sy'n gwyta mach agos y cawn sy'n gwyta y wad tiw hol agos y wad eil ffôr un si chedi cyn cwrr hymw ag yn y termon agos ystod hwy yn llwyth y garhw gyfagon yn ys o'n i mae'r cwpl nhw'n mynd o'n gwybod yn gwybod agos Shanta cha bedyn agos Shanta i Jordi Jordi ni ffodin gan ysdeach yn cicio mach gwyta mw Shanta o Jordi ni ffodin o bwle ti post agos tegan ti ysdeach o log le yn i alrod agos fi mae'r o gymaint yn gwrong clyfar gan ymwys gymlach bael o'ch loed bygan ymwys nis nis os dyna cwpl nhw'n mynd am arfach y termon a chytyn Jordi ni ffodin y gol eil rwahor agos Wiltshi Ierwch Isil Wiltshi Polo agos Hashi Stiach Tidach y golaf le ni alran agos bael o'ch loed bwych y chynnu ni
0: Oedd y Clair bwych yn siarad, agos fi mwysig o'r lwy gyda'r bol y Clair y lacw na cicin yma gyrraed, agos gyrraed eich gybrw gymwyd ddifo, a chwy'n cynsyn control ddifo yn chyn, agos fi'n tew ar yw'n ar o'r cwl ag yn Charmon yn chyn. Agos yn Charmon, pwysig o'r chyta siasach lych yn cho ar eich y fi hel yn cho.
1: Tosio, dwi'n diolch yn steach yn ddifyn, agos ydi Roisin, Roisin i rwyl, yn pes rhaid o'r steach ac agos yn pes y steach. Edyn Jordyn i Glochlyn agos mae gen i laharta a chaf laharta chod i'n gymau hi ar y chyn la chwli wael o'ch loed agos i cawn chyn pwcwys was ac agos i gog glan y mach i gymwch leha mach a'i solo mach a'i sy'n i ni cairach o cwg ta si ffos i gymwch mae gen i Glochlyn ffos i nhw ni glaharta ffos i gymwch am pes ych chi tras ac eisiau gwyd ni chwl agos i'r bawtal na bes yn i gwyd i cyrra ni cairni cyrra ni cairni nys ta Deirdre ni freinlan yn i gwolyn tŵr si'n pes go Deirdre Deirdre ni freinlan i ffos i gymwch leha a mach a'i sy'n i cairni cyrra ni cairni sy'n cael gwnnw glwysio chi sa'r bedd o chaf bailach lawr le chyl a mach a'i Kate ni Levin, ta si ti mo gwnna, gwn stwa môr, agos yna pesta chi, y tras yn y pach eich, agos y tion y hymra, o ar hwlw gach eich yn ungu di, soi ni rwgan, soi ni rwgan agol ysdeach, agos y thal, dinta soi ni rwgan, agos ys cicsir ala, ysdeach ata yn sio, go wael o'ch loed, agos go Kate ni Levin, agos ta'n cawd sio, ta si harta ydy, sgwr troslog dwi'n marsyn, ysdeach, o hif na lafi cli gwn na ffaith agos ta si harta beidio carach o slat nhw beidio bygan bygan bygan o'ch oes amach o gŵl agos wyn ni cael nesgi na tadag o hwrt ach mata bian y bydd hys edrych boed gyda hi yn cicio hwgel hawl o'n gymaint gybeid Kate ni clefi ni Kate ni levi marsin, I bladu stach de old spicke, ordin chin kancha, I tashtel, I tashtel, I tashtel, agus I tashtel, heap the love of league of the pasty, agus el fori, agus yerotwa, ach, begani babiza pro the mahoni.
0: Yeah, hoxi yerach, yerach wahinchen, murdu hin your own kick seers and eski inchen, tan kick, glaki maha, ike, a charman show, actapola, the artist of the Bruce was in a sharu.
1: Dat je de Bruce was er ook, dat schijnt het zo bij te zeggen. Charlotte Hone, ook Karin Inzerman, ook de Tjachte Akkeplein, ook Sneeuw Laroba, ook Janine Gettekan, een kantje Grootzeke, ook de Pesta Kwee, ook de Pesta Sara, ook de Kegucci Fatsi, die ik niet vroeg. Dat is dan Karin Chatta, die is in de Harbor, en ook de Gachis, en de Kriehantje, en die is die de Kwee Muskatracht, en die is in de Harbor, en Pesta Kwee, en Ola Kisje, en die is de Fabian, Fabian, die is Deirdre, Deirdre, die is hier in die Kjarna, Deirdre, die is hier in Kate, Chance Kate, de Kassage, die is hier in Agus Casan Chima Hachtag an Arhuin Sinara an Cianchab Bwynt a Stachach agus Chance Bades in their score ag Bailachla iad a Gira a Dian a Malach a Stach ach na Cusant Hoedi hir a Chyn agus Wael Vy Chance and Cate Slevin a Chyn efe Lea Secondin ach a Darji Hint in agus Hugshin Chance go Chalini na Tarmana a Hachtin Polora agus an Chontor Tiglan ni Maragun Chag Glantil ag Fosach ab ta Shadai Dina Lea Chul Chag a Pain ach Fosain ta Shadai Golchwyn Gein agus Shadai Niv Ni Chrafsi Niv Ni Chrafsi Macazi Jini Ni Getacad Ni Getacad a Lesh Gudzi Roshin Roisin ní riail, Roisin ní riail, agus an pásan is chadla, Chelsea ní gharman, le díine, cearach a cúg, bhaile a chláid, agus an pásta cuíach isi, go níach náfsi, agus siar, eich agus isi, in íis go dí, ní cawrchí go dí, Roisin ní riail, agus Roisin ní riail, am ach trastan na pálke, eich agus isi, Ich habe gesehen, dass die Nikolajara, Maria Nikolajara, von der Prinze, der Wadienberg, machen die Schuhe, die Roschini Rede, die Kalini Zerman, die Tasche der Feizer, die Fahnenklekunde, die Island, die Gormund, die Roschini Kaurki, die Kostantoni, die Tosse hier, die Ulakabon, die Spagna, die Wüste, die Karakakul, die Kettekonversion, die Stuamor, agus Jody Jody, Jody Nick Foyting, Dylan G. Solo, Bernie G. Suas, agus Turishin Pesco, Roisin Reid, Roisin Reid, agus Dean Nikilichara, an ôl agus Bezzi Ofni Bugsbosh, Holly, Tiwa Ligon Foycach, Fos, Iad Wadamach, Iach, Iarach the Hort, Fui Fuinti, Esha, Iad Mohele Lini, Cairach a Cwg, Bagnach, agus Roisin Cawrchi, Ishi Ibiano Suas, Amach a Dean Nikilichara, in Iisht, agus, well, Iad Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, agus Gael Nôl, Agus I cora hellish it says that like a shenan score only Corinthian egg Maria Nicolichara shoulder stack like a hellish it says that half winds it's in the four in the east a chad vala hoan on the fights a vig Kailini the term on the chin on the bus on to see if we score shen
0: shen fear kaisha gros shell of the lead has a kuvi had your fight but your yeah one much in chin we cost and twaya yenu ik bala clear on the galiv and chinach when hanik much a river to kick wahig Maria Nicolichara and chin and tana score to you tifa agus charman and shoran on siri ish to be had
1: kaisha this yachta chahin on siri ish and kik kemach kwa timu mach adish a tivlin agus on kik tivlin to ki agus charman agus shelv the pelaka agus wild chance gamez agus reality shon on rud kana ki on the ish roshini ka orkwi agus in ish ya the Bruce was a chalini wala chwa the garman agalish dacha chin wul fall di thara need it's in the right to yan yal chin agus Less from the Himura, Augusta, on Shell of the Fella, and Niknavshi, Niknavshi, and all trust in the party. If you could see Kots, Nikorki, Nikorki, Oskidish, the Zona, Nina Lantas, Hakadini, Walla, Augusta, the Squabadoni here at Chinakabuko, and I in the Stua, Augusta, yet the Kunyal Harini, the Tarman, Amah, Kasha, the Rumah Pagan, Tamarini, Kilikara, Tashisha Timur, Stomor, Kasha, Rumah, Pagani Bagarashin, Marta, well, Tafir, very good kick, Akisha, Augustina, the Kurishtech, as Shin Monshi, on Marketi Jody, Jody, and Ogdi Roshini Reed, and Sonon and East Hilkshire, Goody Cots, Nikorki, Tukashisha, and Noon and Balachai Fad, and Tim Hall Gunfight, a chin, or to a lot of Nigalahoi. Nigalahoi Marshin, Hall Dieder, and he would test that, I guess. Planning to stay, Nina Malachistach, and Tukashi, and Ashkadin, Long Holy, Niv Nirnavshi, and Ashanal, and Tukashi, and all on the team shot, Gunfight, and was paid to the night of the Barna, and Varna, I blew up with the down away, the Halini, one of Floyd, and was yet a bugger on all, and was a bugger on all the attainted. He was still going to do a more, and was such a Kadigin, Gunna, and Taramon, Akon, he was still going to do a Tasha teaching the store, and was Shadini Kilikar, Shansa Kuin, Need, and Varna should do in Cisco Fanta, with DJ Carodini Kochman, and some pass, a Mach, a Genikilikar, a fell, Tilta. Garodini Kwachman agus well be Garodin Klishtinchin only
0: okay mujer ekro Garodin Klishtinchin agus shin bajer emerge Rochelle a vihel da ye womach na bjer ye womach gele Rochelle na lira chige ekin charm na gasa shit sest an nira che a khonal chin chin agas murdu tu hen a bru non na gasa nalan chin agas der mev nikila khara agas kara jin chin forshit an kick see agas umuch jemla la kara jin shogar heran tras na gas tri fon che kejman bern the smovie gun vihel a khara adna fornin cho
1: gudida

0: she all is Aragon Liz Paul. Leach afrin a socher de nuver hinia go chlog a sopel na vón baste I Liz Paul agus cuirichi I relig Valiant Floyd. Socrae socrae Norin I Velkli, Norin I Luin Sorboshi o Valiant Chala Balin Erteirig. Leifer afrin a socher de nuv er a dochlog a sopel na vinsin er a multin agus denfer Norin I Velkli a ailuca in yegshin I relig Hunorlan. Margin a trure nian, a bert vac, clown a clintne, agus a slug tsud, agus gulta elide. Binnigwyf, noch the deshgirt.
1: Tau fyrir chun, agus yn ysyn am sys, tyt mŵril sgaipi yn yr hyrf na tyd yn yw'r ben wastach trwm o am gwychyla, agus mŵril sgaipi agus dref si greina ta gylta gwchalach yn trwyla. Se ty gwy fesra yn yr nes agus edyr cherych ym dig agus gwr cym Celsius a fes y tuwch dy sarda. Yn ocht ich is gamalach ta gylta agus tyt mŵril wasti ni styrnau be cwyd gyn mŵril trwm sgaipi edyr nwy agus gwych ym dig Celsius a fes yn tuwch dy sysle. Agus yn argyn o chymru nwyach da RTE, radio na gweltach da gotronuna. Ta se siach nw medyn ysgwn hyn o loch deistach da, filmwyd yn ehwyd er yn rodi ag cymortas pelyn na gweltach da, agus er Tammy O'Helin.
2: Se grwmil magat o warbre agus fáil sreis o loch deistach da gydi cymortas pelyn na gweltach da fiche fiche se. Ta on dar le tosi y glyffi canys sy'n na man ydy'r bailach lawr agos yn termon. Fi yn termon siach da cwg chwn cyn yn chyn eg le hama. Da hartar och nŵn ni nŵn ma di caeta yn sy'n dar le ma sy'n ychyn i mewn wael yn chyhari siol yma tras na porc y chyb sos ar y grwc gydi'n busg o troch dyrwch da o ti wyl o'n i mygarfi agos dar o rannu y cwnyol sŵl ar yng glyffi.
3: Dyna eto tam wyth meta ond och nhw'n meddwl i'r caetan yn sôn dar yn yn siod noed yn lwy ag yn tam yn noed y si eto ag bailach loed agos megin i rin le pwynta gwn tam yn hys le nhw'n med gwn dar yn yn siod Jordi Nick Lachlan a'n fwynta gydw i gwrdd ymach yn hif nolaf yn dysgu gos i gymwch bwain gŵl wyl sy'n i'r hwyd sy'r le chras na har gwolyn agos chos i hedd sy'n sesna lir lwy yn ei y cwg i'r gytros yn agos barn agos chedd y fwynta gwy chedwyd sy'n glyffa yn siod Charlotte ni hwnna o gorysdech agos Níl is a géin acha cihéin sa hwyr cúl nú pwynt o chriol si a fdeanna sa gomsa gomeid o chriol si'n cúl wal si'n sestan agos treb si hedis si cúl nú yna si a pwynt ag Charlotte chyn ach y chyn lea ní alran a gúl na wala chlaan a dyna sawant virúltioch y chyn cwpl nú medochyn o chyra ní gaida fi agos na ní de chiapa go gahach chyra ní gaida fi go gahach chi ní anga chochraha pes wai jordi ní glochlan ach sawant virúltioch ag lea ní alran sa gúl agos a tí pwynt It's in the fourth agus tús last rach nadi de oni kronishador leakam
4: vi ta shin fira agus loy tun sewol an chin run liani halar an chin visha hereva te wacht te gejernshi an sewol chin run an charman tús moile shita la an yemur to tun the score in the afir shit an chin an chin an scoresna for charlotte ni khuan an chin oksha pala clara shahan an rish Tri punchet yn y ffordd, ta sydd yr anon sy'n tro ar eisiau fi hel.
3: Pwy ti'ch ti'n tro, gos diwrdd ni o frein lai, gos chan spedd i'r sgôr ac y cashi mach i gwydzi, capti yn y ffordd ni cyrn i cyrn, cyrn i cyrn, ach na barn i ddwn ti'ch ia, ach marsh ni'n tan cwn o ffosan, so i ni gwgan, gos y pesion cwrs ddep, ein ach i'n pes sawr i'n bwyd y bagord, ach marsh ni'n cael i ni wael o'ch loed, y troed ti'r chyn, ach i grwt ti'n gwneud cosyn to'n i hir y chyn, agos i ydy ddil y melwch ymach, agos arhw, yn tro agos onoddi, ochr y stech, egon Och und vor der Stach ich ein Ballachloid agus ich ein Ballach ich kann ich will ich hab der Stach gebi wenn ich sie dig wenn ich roshi dig ich sie mit a fog on the post ach fick mir die ganze Kinder das kann ja mal sehen in all das ship kata ich hab die Stach in der Haut und ich mach doch okay again the time on agus ja der gera hier sind uns sie schafft zu kommen hier schön ich immer nie war ho hier schön agus I bydd y ffiche hocht y dyrtyr nhw, ta'n tacu y stiach a'i ffoet na hymra, go welwch loed, agos siodd i gwydyfyn, agos eisiau ni ysle ni da, o gan y stiach, ysle ni o gan y stiach atyn, agos I bydd y ffiche hocht o'r hysra, I hol atyn, agos I ddod cahen y pes yn ei nôl, gyda'i cyrra ni cyrra ni, cyrra ni cyrra ni, I gyrra fe y dyl y belwch y stiach, agos o, bwyl y bwyl sy'n tyn, bwyl y bwyl sy'n tyn, Charlotte, Charlotte ni Charlotte Trull a gollu steach a chyn nhw Charlene Trull a gollu steach a chyn agos eisiau a gollu steach agos pwyli bwynt ar agos cicsir steach a feis y tio agos siant y tio beth ydy ag cet slefyn yn eich o'n i ond fawr nes yn y wyl nhw gyda'i gaf wynt
4: Ie, ta cer y ffwntio ffwetio ag cet gydisio y fi hel agos tashi bajer chahamater bajer mahancho agusum agor na coolin chavu mujhe jamli hai shaukar heran trasan agusmurto tuhena verna le

0: Ie, mae'r gran o'ch oed, i bwyt i'r stech ag Seymyn Enni gyrra'i oed. Dyr si ti'n mynd drwy'n dyr siens a chwl ag siens a sgôr. Seymyn Enni, mae'ch o tred ish, siens a sgôr ac y bwyt. Ten tred nôl yr ish, ag i bwyt i'r stech ag ilia chwl i ddorn ac Seymyn Mac Ila Cera, ag i glant o bach ag Leo Tŵlon ac Sean Ina Joe.
1: A sy'n jes corym o'r gael enni, dyn sy'n lehaid ffadystia, i'r ar dyrgau ffont i fion, pitchi ag Seymyn Enni, hwg sies yn pas mai, ta cahar doi ydw'r Seymyn Enni, ag ys tamt dandwn ys dyn sy'n cega cega mwy jyrha, a fi siens ac yw'n Bihar kubu punche la kuinchen a hanis ta kiksir punche again energy and we follow our park kuinchen
0: pa kiksir mo lorn the park gruchin sha eg gailan the agus ta kiksir dira tishtik lorn the park the ton rate to munchen chna marty mccormack ta shakantla did go imrori hudi kete agus she sheno stands on the shakantla agus a veke shane carton sha Martin McCormack a dílan sa sgil le Shane O'Standoon agus cárta bwí po Chris Olsen ag Shane O'Standoon a Joe.
1: Ie, agus tais a tawart an seo da chwyr fe cedi beidio roeddi a hacrw yn seo sydd am gwyl eich awa ienaw ac yn sin gwyl enyddi teac ag teart chan parc yn sin sydd am gwyr no beidio gwyr da gael enyddi a tam terho seo caim yn checker yn seo a gara a ffacim gwyl efo'r tri jig ag ffagol na parc yw'l daran o dardi ag ffagol na parc yn sin agus ta eich awa ian tac ysyn Mark Bacatir ag teart ysdech yn tasi
0: Mark Bacatir teac ysdech yn o daran o dochrdi tan cig sy'n tog i gysgybri dar si'n fath ag Michael Moore Maxifni Michael Moore gael ysdech Horan in the Tanya Rojak, a bullet chest, a choy, Ravada Shamin, any other five minutes. It's a Hain against Thomas Tanto, is your old Pachistakarish, Ravada Jim, Makranakan, Makranakan, Makachak, Ravada Michael Moore, Michael Maxim, Michakali, Thursby score off each, Akhtar Shain, Sitashi Fatinish, take it, Chaka Stakacha, the chance of Hulak Maxim, took a chapel goal, and wide, Leo, Tula, Maxoni, a cool who decades.
1: For Shanjehaj, Michael Moore, Tim Wait, and Stua Morinchen, Rinche Valashja, Keen Adorin. Na dyna dy hoj imrari dasgyl chi sŵas fi'n spas ag a hacrysia gol eisiol a chweisio dro yn chwl bai a sewalt mae hi'n chwl bai a sians corym awa y gael yn y jynsyn
0: Marsyn, ta'n cicar chwl gytio e gael yn ydw agos y lŷn macrandachon gael eich o'n tro hwgel agos ta bygon le coes gan o'n meddi gael yn ydw yn dorna le chwl gyn gychwl i ni taid i dy ffornia tŵr fi ceid yr dywocht Gaelanada nodyn ni, ni'n mae'r gran o'n ffalfi reid, yn cicer y cwg sio hwg gael y tra, go Gaelanada, agos yn y warstach o glanus oes yr eisiau tra, wedi o'n eile er ffordd cawn. Ni'n mwysyn, ni'n mae'r gran o'n ffalfi reid, yn cicer y cwg sio hwg gael, go Gaelanada, ni slesh dog yn chastaidr, bol yn chael iroed, bol yn chael stech i, agos yn cantre bwylt i gydwna i gydw, agos i cwrdd ffori.
1: Yn mynd i'r eisiau chle, a ar eisiau tan chelefel i gael enig sychiad, gael mwy tiag dan dar eleisio, chynker môr mewn y dwrt, mae'n Michael Maxifnia, mae sbwyr Maxifnia, hannig siar yn ffordd. Cy glehama y litr môr y ffi ffis y dofasta sy chlychu can eisiau gael chwl chobyn chas an chlychu sio ta sia casw yn chlychu sio ffasta bu chart gymol cwl y gan sin a ni rili leis
0: Sia ta ni roedd bwyt i gydol y mach eglio o tŵl o'n mach sonin ta si ffaith eglio mach rhaid achal Michael Maxif nes ddim o'r chwys na brog a chi bwyt i gydol na i jo
1: Beidio ro wyl fi an sin drochi cym o'n sin o chwl bai ychwer fi cedi chwys a gyrid giri le mach a tira hannig eisiau han sin giri leis yn sielifer o'r Nid hart yn ynsyn, chaisio eich Michael Maxifnia a fi eisiau feidio'r ciga madr o'n y cwely, cweisio ffyn yn def ffyn ti, dim eisiau i'r lle agos yr fforyn, agos yn eich tan ter hawa ienw ag twyr fy cedi yn sio.
0: A Michael, dy prynd agos dy ffogl yn y porci yn sio, agos yfyd y cwdeg tiach yn porci, gwhwyr fy cedi, agos yn arwys yna i'n agos yn sio, lorn y hwyr yn ffordd cogol, ag Michael dy prynd agos dy agos y tiach dy stech yn sio.
1: Agos yn ym gwrs yn Johnny Granahan a tae tiart y stad a hwyr fy cedi, chas eisiau clych yn lwy'n ni.
0: Chan eich fan hirwyd ffaitin ys eich Seymyn Enni o ffril Chet a sgôr eich Seymyn Bolt a gyhard eich Seymyn Enni o ffril Bolt a hedys leson eich jo Ach tan reit o'r ra Rwyl si bali eich o'r ril Fe ffec ymwyd lini jo
1: Fi mae eisiau eich sgriw sys yn sgôr sy'n da Seymyn Enni Nyr y ddysnym am eich hynny'n sy'n A ger yn reit ar eich sy'n yn rwyd y chynsi yn Gwyr o si ymwyd eich lle agos ar ffaril Jacar o rhaen sy'n agos bydd y gair Cyrs o fogsa trach trach da A has gyma sy'n mor y tesia fwy lahar Cahar jeg i twyrfi cedi Nui bont i gael enn Ydy'n cwyt ffont i dyn y ffordd Gan sgôr gyffoel i twyrfi cedi sy'n dar y lle Agos chorefa cadw ar y ymrych
0: Leo Tŵl yn Maxon i'n y bwyl eich adro Mach yn drol o'r yn y porc Agos ffair yn ddysgu mwyn sy'n Ta Seamus Brandoch Ta si pycu glanc yn talu gydro
1: Ta a cae hi gael enn Ydy'n y jes yn y sio Lacw mae'r tan chelef yn y gacw Yn ydy'n ffait acw sy'n a tri sgôr ond sy'n dar y lle Siant yn siog yn tynnu di
0: Ta Seamus Enni Shamey Nanny, O'Friel, Zaylish Agard, Mark McAteen, a woman here, I just stack of father, Shamey Nanny, I got Lena Gowna, stack of cool.

0: ta kriu alu bunch again yevi le sahartje glishnur na sho emrog charton tasi jimmer chef we feel it in all couple be any han adam gemar the shlinyon sin sho shilum gol foul center new we shall take seat in the work sho sho kolmo to harty pass my ista edro o polle mor in chena polle charkol urgentic wolf tone gas wolf tone physical luas ekli hip the midget dream nation be serkham in chugun in sho la pe shirt yer in wore colonel klekel murtur fuchki tor avi klihi chanish gun in all and there you gas common wolf tone a bwylw yn yr eglwyd hyciarwyd canlis yn y creu a hada harf a ledger yr ffod agos y tebre bol te eich ffordd yn gwneud dor yn sio trwnôn yn yw tystyr yn ionsi fwyl aher ffordd yn Commonwealth tôn ysgiad na bwyr tyr ei rehem wrth yn ymwys dy gyrru legyn sian yn cor na chwanyal yn sio hon yn y ngal na legyn sy'n gwneud dor yn cor na chwanyal yn sio yn y ngal ti'n mwy dan stw amwr ta siad yw stynas dan stw amwr bwyr tyr a hyrd sgôr pwynt i fes yn sian mae hyn ti heran tras yn agos yn sgôr sian ffwyr tyr eich efer y ffys y sê sawr yn offen ag yn ser sgôr agos sgôr a hannig o frihonsi dy hwyd Commonwealth tôn yn liam
1: agos o'n di hala fwyd dyn nhw ar gyd o'r ac eisyn sy'n dychynu cymryd agos yn cig sy'n ahog yn digio yn tynnwch ar ataig yn gwe dair i ddeis i ychwyr yn oer dair i ychwyr sŵs ys dy hog yn gwe ti gwe'r dyrwch ar eisiau tras na ni a cadw ond med agos yn nat ato yn doer yn siar cawn ar gof i dy
0: siar sgwr ie ffwnt y ffwet i Commonwealth tôn cynna hannig o'n lle cymo mae'r sy'n gyd o'r extrahal sy'n yed yn y gwe yn siar sy'n lle sy'n efer y ffys y hort Commonwealth tôn y dam sy'n Adam O'Neill yn ymwyrcondaig as well. Gajira Hitchin Lira just a hanhoed lew. Haring Sian Brog ar hi. Yr ymwyl na brod i agos holl i gajas heran trasnan agos yn gwych yn sydrym ag i Lira. Mor sy'n nod y tri gan sgorig i dor gyffol. Tri cyrra wymwch i agos jay second a catch i ar my wyrad ar yn siot. Yn Lira chyn ti wasdi dal un o fi hym edrym mor sy'n gai tic sir ys jahan siot ag Commonwealth tôn. Mor iawn lys na riala a ure ni ffeidr gyrra mael ar Lira. Ti wasdi dal un o fi hym edrym na ti wasdi dal stw a môr mor y jirha mor sy'n ta tic sir ys jahan siot ag Commonwealth tone agus hannig an bwyr ha is loch taki arta na is loch bonisht arta Commonwealth tone an sin agus bronnw an cig sir arhu mor sin siohogun Shilim gyda fyr hart Commonwealth tone bydger ta gyrwyr yn cynchyn a bydger gyda fyr yn nys acw gyr Thomas O'Rehelia ta hal yn sin tagrym sian ta wym yn siof wyl aher a chyffa mwydger bwelbog teg y gyr aton se Thomas aton y fyr yn ly Commonwealth tone ten elyn cart ydia lysio chas ias ta si bwyl ti gael wyt si cast ysdia ta si gymart leig yr hyn lawr jyshyd si conys di e cwl bwyr ag eitho o'r ffawl jent ar rygil y frydje yn nhw ars nag oswel am un poed eglis ar chas yn urge mae gil y frydje mae'r lwy ma e cwl bwyr y ffwrdd yn fwy sgor blyn di eisiau gwneud ngal ymlaen tras di chw mwy ar ffaniel hentr gwneud ngal a ta ie cwl bwyr y mwy rhywbeth gafon o mwyl renyu ag y sien o patain siog ei dor yn ysgrin yonsi ffad na parc chi na dim o gyfer yn sbles ym oref a pwynt am bwyl y môr o len cwl i Commonwealth tôn sy'n chaisio'n lirhaj Chaisian Lirad.
1: Bydd eisiau tog yma charis yn mawn ni'n elis yn gael coma. Ac anaf rŵ o hos e, fe dod yn bawtas yn y Damien, dod y ffwr ffer y fwlf tôn yn ffel, dy hand o'r tîm bled, chwyrdd yr eich led, cwl o'r sir, ac ys i mi eisiau mae charis yn lŷn, ac ys chasiant yn e, so fi'n reit o'r yr ysbot ffer nef Columbus yn e, cahalo biol o'n o ar dyr ahab y cert y Gymro, ac ys gweld, cyd sgwr ffaith i gyd o'r.
0: Cyd sgwr ffaith i gyd o'r, ac ys Ethan O'Hart gan ychor yn lŷr hed cheran tras yn y nŵr, sy'n mwrsyn cwig womach i gyleu, she womach i chorfa cach o gynnyn sio, loch di eisiau arty, trwnon y lŵn cynt eisiau, ac ys mwyd lwni hyn sio, y gilchare, y molen drahed yn sio, yn nir iesgiart, chondeg yn yngal, y comertus nes yn te, pelyn y gael, tartan y blian y ffi hyffi ys y si, te, gylio'r bwntio, y cwyd comyn yn yngal, o wad yn yw, hannig mwyd mre chilchare, ac ys yn job gentacw, hannig mwyd mre charmwyn, yn job gentacw, hannig mwyd i'w Columba yn sio, yn ei, nyr y gilof yn weil, wyn gylian ydy, yn comertus sosio, yn ei slwychu, yn yw, ac ys wel, Mae'r gyrra Liam. Gyd i efo'r sydd y clean sweep y be?
1: Wel, ni clean sweep ti yn tymor dy hof oel mae'n y fwrdd yn meid sy'n ar y gwydenod yn tîr. Mae'r dair i lingdau'n cael ei'n gweld y fwrdd.
0: Ysmoi sy'n y Liam, ys cynt i gol rydyn ar dy golo iasg y corchi trynon yn yw. Mae'r dyrch mae'r lwysi dy hyd i wain comertus yn cael ei'n gweld. Mae'r sy'n Ni'n lyso gymryd bron nhw cyrdyn sy'n yr Thomas O'Rehel, y cwnnw am y Tsŵlr, tymwyd gydyr agor y Llanston yn Lirhaid yn sio. Sio cael rhywa o Galahar, Mocla Daniel rhywa, ffarn y mosni, bos yn y ffwedrig i Galahar yng Nghydor, gentig o mai Commonwealth tôn. tone in shin agus gajira hoksha tolanta khal rua agus hishmanche den spesta lagalish jahan agus flusha des the inchin ala chura mer is the in the wall a shonish commonwealth tone erin yon si liam ta earth hajan pelagin gajisha
1: targa gadaulis agus kidu on skilla taig and died in khonik of ana fluka or gator con that wolf tone of stop agus and son I'm not canning ki an air of day venia the slayer gwilchitza vor a glihi in a fonte exula ignored the sheetcher
0: then lead hajay commonwealth tone a mahas konyan chretin chon a marabarsha thain gahech wuller a cup agus iad the genuate shirin stage more at the hall in Anfield dig liar fulla skinche gul skif jibre clinier and crocken shot through noon in you agus is kinche gul rare gael in yaku maha jra hu an hauni and shot through noon in you and yla nara di ho tu nigus marabini a has kinche murdurp mata through noon a breg on yon shot da clihe pellet a kick sira mahan shot egidor agus ig Patrick McIlabrige and we are teaming it in the Hasu Gajira at Alina Dahid's a quick meter to say Cheshpan Stafford, Rika Hetcher Hjarta, and Heke Willow Way to Stephen Donna McFuaging, your Hulish, Ishanira Jael of Fuad, and Digis Gentagamoy, Ek McFuaging in the world show. And Karu Kliki, a common door in Jeru Shart in your show, a gentleman made show, you show on Karu Kliki, the Hammer, your Fadna, Murjira Horgidor. Niamagal ref you leher in the mati hini niruaku about your birch a jimmer and farty hini take a merchant shaw trinona new vi padr maki is the e hini agus gajira niramur padr trinona new gaji hafa karu wira vi fweke vi chan karbori padr rachlihe trinona new na vi common hilkare vish the bunch na kik in the mahar fada studi padr boi at the gidor ins the bomachi jarna art momachi gus dahit second catch a lock the ishtar to gidor or noji hin common wolf tone is kondin the mir noji chiet and vi Sidrim, a Commonwealth tone to Hitler. Skidor Gajira, a Giri Rati, a Hakru and Shara Bagalia.
1: Shneag said, yeah, and then we're talking Wilu Kagas, but Masmalet said that Mildedorik to Hurter, Akas Mildedorik to Dilahak, Akas a Kainter Naklahigal, Eri Yemreader, Kahantul, on a Vola Hurtogador, Gwil Panel Co Dinus Co Lordirica, Gurfader Lo, the Himidori Aharu, Akas Arish, well, Shin Grod Nashin Chirdut, Akas Nur the top here the Muragut, Ingrod Nashin Chirdut, Gunte Hamura, Kintur Kaidan and Sahans.
0: Akas Edit Emrioke, Gidora, and a Kinese Fridge for Nim Miner. Fui fihi gan ang ala wrench brianti nuas gladshaw o wer kriva ha kondai fui fihi ponchaku kena oli yam or ponchiki door o hi na shinchiro bi yevi lega sa harche gan marulua manisla ya shogmil toner in yonsi tamasora halian pasishta gente ga moi kiren chinegi tan o harkan a choki nid ha jirash tan wantash to toke egen rachar ur commonwealth tone a lehita luas Rish is just a Yramu and tackle gentle ledger agus go croge gwlf tôn Bidger, Bidger gyr tic sy'r ish jahaf i tel chi gydor yn ywyr sy'n na'r rynion ffalr chalam o dahorthi a mae'r dwrp ma onsi harama ledger ar ffodin sy'n o common wolf tôn agus leri yn sy'n ebeltart agus an tahi a tacw le sy'n lirat sy'n Eliam ebelt i wog ag y gasta o chi'n cyn y pwerthi
1: agus y caint yr er ceic o dainus y ta panel gydor cantw lwlis gwyl chytrish Crave no stra fefe ola awoken kerawure the demnian and those agus chasen on the peladori agus an tahis an loa
0: Ganta, tan iha je Commonwealth tone and we fall there in the park. You shot sour and off and again, murder mat then you the quicker jerhal, the jerhal relation brewer, a kahugan, so you've a shark to known in you, Hinson Lina, Len Hool, a Commonwealth tone, a Commonwealth tone, Gajira. Stuama, I can see the Konyal Chill in the leader, Jamahas Konya and Chastanian shot through known in you, and Clay Jarna, the Yeru Shart in your old war, a Hashi in shot through known in Jikinia, La Kamalukas Gil, Ridor, Agus Kilchain, Agus Muradurma, Chucky Jerulishinia, and Clay shot through known in you, at the Clay Moore, La Sakru, Shot Commonwealth Tone, your hands are cool, Tinchy Tras the Melon Cool, Chukasharashima, Agus Well, Chilimgar Padre Magir and your Fall in the version, Sakurna Kishir Kahalobiolan. Cyn ffwewl tu y torch yn wanta sydd ddif yn ddwyr sy'n agos hogyn la padr ni'r hil ma gyrosia ho halk sy'n a sy'n yn doi lys yn wanta sy'n eisiau liam ma hogyn tu hiwl yr ffal tan yr yn y gydira gyda un o ierar torch fi'n sgwr mae'n ymwneud yn siama tes ac y gydiglo hart yr ajd yn cic sy'r ni eisiau
1: agos beir y siant na gwed o'r na'r gael ydw'r cwl yn sy'n mae'r gwyn yn cawnt yn peint yn cwl ar efna loif yn eisiau ac beir ych mae'r pinos yn nôl hyn o'r ymwneud ta eisiau las mod yn stwag y siant sy'n gael gofynt ychwr ar y glor dofwl tôn
0: A kitchen more a curry Commonwealth toner gidor, Louis Sickley Higgins Murdered Liam Bidger and Tower gidor, and a Jahan Kinchin Sinyanga, but a gidor able to fun our congregator, the Commonwealth toner yet in the Gisha Bidger Mokliche, Harava Chantogin in Santaralia, a short just scorely yef when she's a true the Hudge gidor against the Lewa Crockta and Urjaku, Shahanish and Kixier, Shakri and Mukawards, that she Bwitchiga, at she Hewler, Heenla with Cleed and the Quilly, against Cutter or Fordy Liam and score Maravi.
1: Norivian from Clehead, Idir Gogok. Kjona Vani, Leneva Bon, Kyle Kalan, Kupla Kjona, the Husnig, the Husnig, Tomas, or Haliga Togan, the Gikin is there, August Beshu, the Foreign Count, Kinunuk, it's Roder and the Himera, a Quid Wolf Tone, Eremor Kartakam, Truck Kjonan, Kjon Lagan Ursan, or Kalan.
0: I take Seer Fetch, Egidor, and Nursha, August Emmer Honda, the Mead, Dancher, the Talu, Hilman, Nursian, Pitchagrosha, Rubik Bogda, Gidor, Gursh, and Tech Seer, Jira Was, Wunyan Shaw, and some walks a tractor after Yelwamachi, Galei Kacha, and some.

0: Sicul na lads o gwigidor agus bydjor wad i smotahai ag lads Commonwealth tôn tal i rach na'r hiwl ar hyn lawe jesod yn y cwely agus i cael si cael yn mach o ward agus wel coron padr mach i cogr yn y glwys yn sian agus wel mae gen ti ni o walw fi sias gyrra wylia mae gen i'r chwes i'r hyn lawe jesod yn y cwely agus yr ffôr i leta Commonwealth tôn ag brwg o hyrd yn siar cecym o gwigidor agus ta gwigidor i gyrra i'r gyrra jyllyn cyn siar sy'n cecym o special ta o ffwedig mae gilydd rydyn i'r omar anda Spoes y gyda'r sinirach yn y wylwys jahan y chro, a Sionys o'n dy borch y gyrru afala brw mod, a Commonwealth tôn, ta gwa Jymar Rigi dŵr brwtio ys jahacw, a jentag o moyn sio, ag fiach rhywm a gilwg oel, lechw li gwi dŵr yn sio trinon yn yw, cael ti harla ffynan, Sionys gwi dŵr, y dymart lo, yr union ti yn sio, Sion, chasyn dar ydys diacw, trinon yn yw, sy'n efer y ffys y hun sacw, sy'n edan brana, cael hiw dian sy'n efer y ffys y hun, sio, Gary McFoyd, traslan, ag lechw li gwi dŵr, fiach rhywm a gilwg oel, ygys yn ymwneud eisiau hyn sy'n dydro, Stefan Donna McFoyd. Nodi cehar nodi dol o'ch ddeis ar dy un wo mae ti eich ffwec ym mwrsyn. Ta mae ti tarant i siarad o'r fath nîm o mae ti eich gyfa cartio gwynion sio yn sy'n lledle. Ta ymwyr dachos Commonwealth tôn sy'n chyr y talw. Lian am o jenio'n ymwyr ti'n sio. Ta ffal jent ar i tan o harcan. Hi fwygo a ta nirad cor ar gle gys ar ffwrdd i o harcan. A troc ys i rash agos bai cic sir. Fforest heglad ar ysdehan sio ag i dor agos wel. Cwrs a pwynt yn y ffordd i Liam.
1: Sine, ac yr eich, dy chynnig yma'r ar hefel yn y parcia, ond frw y tart mae tatw i gymryd le cwrdd gwyhe, nôr y chantw sgôr o oel, ac ys bedr na'r fe yn rawb y bar, ei chael yn mach o fard, yn cawn Dernoxon, ac yr ymach ar hef na lawr te, ac fi eisiau dy lor agos y toriant na sgôr na dwbl te, cwn bar na chwrat ar er clawr y sgôr, ac yn son, ten si chys di'n te fele, ac ys cael eisiau am y dychgol o'r bogol o'r agos wel, ond pinos cwrorra dor i'r gwni nadra.
0: Nodi cehar nodi tri, Commonwealth tôn gydir yn sgôr o wengs yn hontasi yrgu ddor yn sio trinona yn yw. Ta, jem o'n mynd i gilei ffwec y gilei ham, a sio hogyn yn cecio mohar i sio mogol ar yn y parcia, cec sir at y Commonwealth tôn yn sio, agos yn lir hadig o'r harfer ars gydir lun o boen ar yn y parcia, agos wolf tôn hontasi. Nodi cehar la nodi tri, agos Commonwealth tôn Gajira a golwyl ys yn cec sir siol wylw am wyffal ar yn y parcia.
1: Gajira. Dy fi tra ond o'r i'r dîsta gymryd ffadol yn eisiau mae gordd i'r ffordd ni soge ac y ffordd i'r reitwri ond mae'r cwle un yn cleg Cennys Llosher o Gynig Martin McCormick ni ddech sgwr di yn ddys ac ys e'n sa y lor yn enig i lo am ŵr yn gymordus
0: ac ys fiach lor y ton ffasti li am os yn hila gyma check yr iag y lor ys di yn siamr yn iach lor na fy mwy i'r tîm rwy'n yn siarad rhan o'n yn yw a sy'n an gre tegia mor ymdyn y clyhigael a has comol lwch las gael glian yn ygys farogol ys di lor yn y park ymwn reich ar ta cael o biolain ta mag rlwy yn asia Pat Walsh na Pat Pedrig Brana rhaid hyn y glyhi na rhaid hyn y reich rhaid yn siarad yn ynghal fi sy'n rel o'n gyrsio an cwydiw comertus nesion ta at a gentig am o rhaid hyn y glyhi Sean dar y dref ti agos Jaim Lian na mor sy'n gentig agos e mon y reich rhaid yn siarad yn ynghal agos yna hasw hal ar y tîl yn sy'n trinon yn yw agos e mon yn chlair sgôr agos mae'r dyrt ma ys e rhaid hyn na reich rhaid dyrt yn yw comertus ar bu cosil ysyn comertus sio bwyn yn siarad salt war ysdi farna o'r gael i gybyd as common look as gael wondor yn rhaid na mor agos mae'r dyrt ma bwyn yn siarad na rhaid salt as yn chrati agos yn chultur ar ffod e comertus pel yn y gael tart a ta yr ar dwyr gwyl jyst a hansyn e Commonwealth tôn a chyn si yw'r chle agos yr ffori agos yn chans cael si gylior i'r athi ychwer yma yn eisiau Commonwealth tôn
1: yn
0: Liam
1: Tri cyn yn eich cael yn y cwyd nôm yn nôs yn mehen eisiau ar fôl eich ar yr agos sinion frw a hagen ar dwrw cant o'i gyr i na sgwrn na dwbl ti sinio ol is brw am rech e ceg ar fwyd ar eisiau sinio fe anna fach yn y cawnson a rhyl
0: Nodi cehar nodi tri, Wilf Tôn gyffoel hwntasi, art mo mwtio tydr mwtio'n agos le ham yn siot. Yn irach bwntio, hei cymryd Wilf Tôn, sydd ddim ar glonys yr unionsi yn ffarsion yn len has a fiach rym o'r gwaerd. Far yn ffysio agos i'r ymwyr dy hwch hwnnw yn y mi. Lid hwch eich cymryd Wilf Tôn yn siot a hwntwch yn siot sydd ysdi. Le hans ar cwl, dy si zanyang a cwl hei cymryd Wilf Tôn.
1: Ond fan y tor tacht yma yn sôn yr un o tri fedr di ag ffeha fedr cwrdd y tras na chwl di ar y siant na glas ag na cosantori a fi cwl o'n sir ond bolt y sôn ac cwrdd yn sy'n arwyl yn sgil yn eich siap gwl un ag yn y tri cerach gwl un adra agos di yn cawnsyn y tacht a gwl plen o'n nhw's agos cicamach agos yn frw a chochwr er cicamach fe dod
0: Sili mgyr efo'r sê Commonwealth tôn y dam sy'n cynsyn sy'n Ross o Galahar a fi sdi yn sy'n sê efo'r sê gydir Gira for Shavroglis and Nihaj in the Wershin, Agasea, but the Yakar Sinyang, Amradurma, Haniksha, Ovru Marim, the Charter Commonwealth Tone, we should the Sti, Agasvi, we should the Sti, Agaswa Nihat Tras, the Melan Hul, because Haniksha Gira Vrog, and the Eritini Stinchin, Yakamich.

0: go ócham an ghuidóir.
1: Tá seint, tá teat ósad, even in seo, tá la fárs agí dóir, grí leana gailtarta, agus ósad, just even a í a híine, bhí panel wargan, agus dúsad mid heib a hana, maran sin hair an dairu seartnes, bhí seint a mai, la just clihí ar is tehans na casa leig, so sé taint a mai.
0: Chael cord achos agus bainsolta sa gelora yn o'ch dwrmag gwyl dynag o'n erin cwl taca da i mag rhywbert yn siaf rysyn. Lw cael yn sy'n panel ar ffens edrych ach dyna. Rynny sy'n bebal o'ch crwa, welsyb siampion i'n agael efo mw cwlyn, welsyb cilteina, welsyb na coria o'n fwy'n siarad cael tywol tôn, agos welsyb yn erin bael ar ffresyn cilchara. Mae'r sy'n rynny sy'n bebal o'ch crwa da i.
2: Wel, sy'n ei agos... Ni hegla da immer na clihe ta rot immer agus sinn rot der inmit stört mit lor I hinje sinn ever hin ever da ever der tree wie jerry sharten fad dann ach nur heg tu mar fark schon nei agus da lock the forest the heart dort current se glander der kri agus bei han den jesest der coloration no all an event harus gefad
0: Nur de hishim shee sektus na blean na gair on comort speller mar shai or shamar kyang on this brook on the ag nur losha bakharba
2: well be chagoni is in chen like nikolan to an origin be mer is a head dol jeez been chen one into clee canish conde ma neil to giri ke khailu and chen kuima jerega ji creve na heren i guess ga kinte neil to giri ga be khailu and creve na heren so like tanalad shog all the rash no alla i guess bonna leren is the in pokasaku kan giltart i guess tashaninta tower tat the one chagi door Mae'r dyrt mae'n siarad yn siarad yn ei hun. Dwi'n siarad cyrgi dŵr ac yn gael tŵs leis yn cymwyrt y sio. Ac yn ffys y sio, cyrmwyd y ddeiw leis.
0: Yn ofil ys i trid a glwyn captain Stefan Macfodin yn siarad. Si'n achor ffad y chwmwn a cangod y rydyn i'n cymwyrt y sgwyd o'r na.
2: Si'n ei, si'n ei. Si'n ei, ni hyn gled ewan sy'n hanflin. Ach, bo eil ad fe, i ffyw wain ysdi sy'n clyw cianis, ni'n rhywmwn sy'n clyw cianis le ffad o'n le. So, was it Jerry Sharkin pan the gilt tart so like the shinta tower ta
0: sto go go be name prince nach wol che is ga ihr de wochen agus bitte na dig in the lads in your wach machen ja gedig geschert go lecht in tenjako
2: all that I mean Neil che is ga krive kan de wens ever hin agus in sender de hand to gi krive leren lottery ton man you know branch here in tarin che is ke hagenes na clubanella agus buis de gvv comort the saint and shenig niden wolf ton we is talking gro deutschland roen we should pray more ledger a chas matsus we mische gankar ru I ar Jasahern fi cwm y môr ar hw bod nyr hw sydd yma hyn yw ar ffarc fi mwys y garg sy'n fysydd nil na lads gymor sy'n nyr at was it os y chor agos y gong ar hw ni ro sy'n gymor sy'n so
0: fi mae dim ola eityn ag eitha Sahern yn aimo cwlyn fi sy'n nôl tata yn cwl y ffaid Adam Lwm ydw cwl ffaid Adam agos Peter ach yn imart cosant yn yw gohodi chyn yn yw garawer dyrnach nhw fi fol tôn ysdi at gorbwri chwyl y gwyna gan eir yn arid a hasio tos agos fi imart cosant ar unrhyw sy'n yw har bar
2: look fi sesio na artr ysdi y chwyl y boel ys fi fi proses ogyn fi structure ogyn chynny na lads lys ni ro fi ys ogyn gro dwylig na wolf tôns na chwyl agos gro sy'n gol i'r adeg yn y wei o'n brystia agos codi sy'n lynia because fi majabl dyn efer a ail sier agos tackles y chwrystia agos dwrt mynd slog le hama smart efo agos efo ffwydia agos nabu gleim ti stabers fi mynd gol o hwrt y hwyl barier pocyn o'r cicyn y sier agos roddi mor sy'n so look chynny sy'n leis agos jay sy'n agos yn sy'n yr affirmed yn y turnovers Pressure gas the sewers in the park. I guess my dude to cool Adams, cool Peter. You know, shouldn't trio goal Jerry Sharkney show Hannig. Oh, well, artist, yeah. I guess Vima just Isa Harnock, fan art lish. I guess, you know, Glackman's and Jess and Shinner. You shouldn't know the height to you, any little other ones.
0: So the scully mala ta hay loron on the refresh and bedna rush of a goal khamash in Israel Khunde a ta an khrive tir is in gan nachnu ni shachtni ken mas in the shash ribsha gun gnoch on the gus of the goal kodela gshan khunde a gus goal stachs agree vic to me ul tus me lonus
2: Torisha octak the gasri sha ni you know tasha first of a bunch I guess kinil da nosa ton la bunch so tamajagal tamajar role and I shinkai kin gan kalu I guess, but the shaking was it Narudi. So, Cayman's goal can tossy. We must clear Canish and Nuri. Tessog and Gurwan with Shaw, act Tarodig and Eller, Satulari. I guess the Sulagam Gamemage on hard for me, Lunas, not me man, Fover, Jerry and Chaser.
0: le cúnas é, so le dárló sé sin a lug, bei sé bhíngúí dóir an ocht bei Celorán, an díine bit a géiste clín samála cenúr bhach súl, leis cenúr a hosú sa Celorás cenúr bhach súl, bei rás bhíngúí dóir trúna.